0: Vad kom på 46 Alfa?
1: Vad kom stjärnor på 46 Alfa då?
0: Vad kom på 46 Alfa för proceeding, eller?
1: Vad kom på 46 Alfa för proceeding 1939?